Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice på telefon 35 45 05. Bensel.

0: glæm ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige to sent første gløyma. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvann Holvan Tøyma, Atlantein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva fri, til ok, til ok.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutaga, GK, Kiel, Valler og H1-fjørs. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við Chepa Dista Bakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060 hava. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommerskje nu og egenkommerskje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, Otta Niva-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leida to etter en avlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys vidtja av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
3: Hvis du tror at du går til å gå, vi har et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurer, etla sjåturer. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2. Gullugluggur.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
1: Einasta i huksjon, strand.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du må, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt sjal, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tata tjekk vei, du får en tjejens det, 00 00. Gulluklokkar er det best.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Lejardein, 19 august, ver vi är i Atterkarmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandi av i levande tonlæge, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein av festivalstemninge til sent første gløyma. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Ej Johansen, Ejon Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott

Hallo alle sammen, og velkommen til sommerkjendingen av FM8. Og ja, sommerkjendingen, det er sånn at vi tog noen inntils verste, eller hvertfall inntils verste av Belin, til å være her i Vagnarensen. Og vi sendte torsdag mikt og høste fra 20 til 12, og i det det selvvandet høstever og høste av sommerkjendingen. Så røyene at gjøre mer tann bøyene at her var live til en løg for dikken her hjemme her i studion. Og jeg sikten av høppen og feien om at jeg finner den gesten jeg finner i dag til Ole, for navnet Ole Johansen, og han øyne kjent som han frontmannen og i bøltsen og til mamma. Men i dag kommer han øyne i studio og spiller noen av sin egen løven, og ja, jeg gleder meg som et småbad. Til dikken hjemme som lurte, og hun sa, wow, Her har han en god rødt, og Oli har også en god rødt, men jeg har vært gående av å ta røysten her og nok så penig rønger. Ja, men så øktast ikke, for inn av portal.fo, her kan du ikke bare høre den fyrre tøymen i sommerkjentene, du kan se en røysten, fyller jeg vi av livestreamen til dere. Her du sørst dere, ja, vi tar en egen, og høyre dere, vi tar en øyre. Vi om en lydbil, så får vi komme inn her i sendingene vi i Ola, og Jeg husker Arndt her, så får vi lukke bilder av en leie. Vi får høre Bite Boss, tja, beinig.

0: Ja, ja.
1: Ellen, tusen, tusen, tusen, tusen takk for at du lukket vi i sommerkjendingene til åkken her av FM8. Og jeg har alltid at jeg får sende til ut, og jeg får at, ja, vi får holde av i sendingene. Og jeg får spille et lær som, ja, jeg har også spilt og fromspilt her i FM8-studioen, og jeg har spilt den her kaféen her kjendingene, og til Ronja vil lære noen B24 framførst her i studio av FM8.
0: No way!

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Hei, her var så Identity til mamma, og vi tar av sommarsendingen, det hørst fem lø, ikke bare 8 eller 2 eller 3 eller 4, vi tar hørst hele fem lø fra forsangeren ui til mamma, Ola Johansson, som han også nevnt seg av sånne tøvnlager strømsugen, så er det Ola, og jeg vil råde dere til Vimma der, at færre inn av hans strømgatanser av Spotify, og det her, jeg skal komme etter og lufta og strøyma og lasse lø til er og fraløg. Og vi har haft en honaljan tøyma her i sommarsendingene her, han har spalt en løg, vi har pratet en synder, hørte du det ikke, ja, men så måtte du bare lufta av fm8.fo, 17 i det, ta en sendingen vi har løgt ut i fotlån løgje. Jeg kan bare si fra meg selv om at jeg har vært helt utrolig takksomme for disse løtene. Og bare stukket Anna takksomme for dem. Takksomme for te, kære lortere. Det et sånn privilegium å kunne stande her. Og jeg får mått sommerkjentingen vi med her av Agdansen. Og her var det en relasjon til henne, lortere. Og få tonelager inn her og spille, og få folk inn her og prate. Og ja, jeg vet ikke, jeg så heppen. Og takk for at du og tid lortere til klassen. Vi får høre et lærtrett, og det tanken streifer med til Høgna Kandenberg.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Her har vi Høgna Kannenberg, vi lær noen tansjen streifer med et eller annet i Klomperen, Siberia. Vi har i dagssending haft videoen av Ola, og vi nevnte vi før navn noen Ola Johansen, og han mittlandet kjent som forskjengaren i Telemama, men vi har vært da i Eknon tonelistallet i Ørendun at han videoer oss her og FM8 og i studion av sommerkjendingene. Han spalte oss noen gode lø, avutgiven lø, 4 ut av 5, pure avutgiven og nutt. Så det har vi forsket nå, det har vi døylet, det har vi hun alt, jeg sitter her og steg her og ja, sendt utvar for tikkun i det. Og en gledelig løte som at sende i det. Vi får høre Good at Leaving til Stella Lifty.

0: Her hørte vi først Bruno Mars, vi Risk It All, og etter det hørte vi Billie Eilish, vi Happier Than Ever. Vi jo her i sommersendingsene høste, vi gjør klart vikskiftet så stille og rålet, stille og slia. Ja, men vikskiftet blir jo bare noe spennende. Jeg vet at overstevene nå leier deg inn, og også så vil regatta og i høstvøk nå i vikskiftet, så her nekk spennende ting at tekast vi og affæra til. Om du atler til andre tøymon, eller om du bare hører sangkinskje, eller om du bare leter en halsen, ja, men så skriver du bare inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Carpenter vi Lennon Manchild.
1: Oh boy.

Hei, det så en sanger dedikerer til dødsene som som her hjemme, og jeg har alltid bestemt at hun lurer og ja, hvis du lurer Ellen Borg, hei, pappa på en hjelp. Og at jeg kjenner Elisabeth og Ellen Borg, og annars så bare etter å si ja, og i dagsens sommersending av FM8, ja, sommersendingen hun vil kjent kvann torsdag, mykta og høsta, at... Jeg tar til fyrde. Vi tar var utfyrre timmene hørst Tonløk live her i studioen fra Ola. Før navn er Ole Johansen, og han annar forsanker i Bøltsjonen til mamma. Og vi tar hørst han spalt fem lø, og annars hun har fink vidt også noe godt prat. Du kan høre alle samrøvene og høre at løgene tjonen setter ni det av fm8.fo. Her hører du alle sendingene som vi har haft her av sommersendingene. Jeg vet ikke om jeg har snakket etter å si annet enn til at jeg vil etter torsdagen klokken 20, og tid må ha vært holdt frem i vår vikskiftet. Jeg går utgående, jeg elsker utgående, og vennende har tid å gå an det frem i vår. Vi får enda vi sier noen Back to Friends.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Einasta i hugsjon, Stranda Maling. Hefur du brug fyrir tryggun flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bujetøyna tryggare.
2: Hefur bilen tørva skundjobb? Vi tar okkun av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sikra fyre at du slipper undan tryggvar bujetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøter opp for til for en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Til Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så der reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rik til hver som helst. Eichen.
6: Ja, vi tog mann av! I venga kom miga! Vamonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Popper. 6.5, Sjælfens. 5.8.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Altslu.fo har alltid åpne. Bygg med altslu. Vit vita, du doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygg til en ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækantøy. Vil heldur hava fri til okay til okay.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem her kom mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dags billett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöj över beinleis och följom och gist över av fyra stjärna hotell Diamond Plaza mitt i bojnum. Priser ur einans 90.155 fyra kvinn. Uyrokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinæde vi morgmade, og er gang til trutjær spennende dister. Kom vi og sola førjon, les meir om feriene av events.fo. Events førjer, vi der vi av feriene.
4: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige en prøys.
5: Værst du kveld? Til Algeria.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
6: SMS. Utsålet enda presseren er brygjøver. Vi ser just i SMS.
7: Vet du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
8: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fm

0: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
3: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
4: Strandamaling vil altru kjørja, og vi er som bjør vi tæller 25% i avslaget av atler trevelje. Kom kjøp trevelje fra
5: Strandamaling.
6: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvender alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekeste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførerpant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandeir og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og ase av klokkesleip. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur. Vil heldur heva fri,
7: til råkei, til råkei. Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
0: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
8: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Fyrjøn Nekrantøy. En altjå håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Samavødle vid Kjattner. Heseli Lothega, GVG, Kiel, Valer og H1A4. Kjem egangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611, Føya Tele, SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
0: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum etta suttja till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion, du kan stå eisne röjna okra VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundanar björknon etta färra via fjall och i skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
9: Jeg
5: SMS. Utsåla enterpresseren är bryavar. Vi suttjast och i SMS.
3: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färtar vid kipet till färja? Safari Transport. Ta näst bäst, icke är gott nog.
9: Sona-appen hever näga till ödl. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tyn som är kunde till färja till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
10: Jensen madrasser från Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Aichen.
11: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre en atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi 8. Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi vittne.

lunchen. Prøyser 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Stor showmauer. Vi online ombord, åtta nye marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.

0: Velkommen til B6-Rødvarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og hendt av sender ikke endes under kveld klokkan 23. Hun er østig endes en sundag klokkan 13.14. Og så ligger hun hjemme av søgene fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnet vite hvilken er vårt fem unge spillere, som har gjort hvert fisse og akkurat beste kvinnelige i år. Velkommen til B6-Rødvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-Rødvarpet, Sikker Smeranes.
1: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B6-3 reklamerer i øyelet fyrre vikene vi at det har vært 22 kvinner til vendinger til første delt og til master deltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt vendingene.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt. Jeg synes ikke sånn jeg var her til vendingene.
1: Ja, alle som har faktisk bare nekket meg på sju vendingene, så sånn ikke hva jeg gjør, men jeg må legge om altså, hva jeg øver som er øvelser og vendinger man kan gjøre.
0: Ja, hvordan er det at sånn ikke hva jeg gjør til vending, altså er det plass til et eller annet kjære spillere?
2: Vi ble delt der oppe i par steder, så tar som spaltist gjør, så tar vant de ene for denne og så henne.
0: Og det skal lukka sigast at grunden til at Esther og Sikas Mera sier og gjør til at vi tar oss av sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst ja. Så at hvis vi snakker at Lutsindru fort så er det her årsrykken Esther etter hvert den første vending
1: Ja, jeg har vært en god sånn andre sommer så det var godt å komme etter grunn av det å slippe velja men ja, ja det var noen egen jenter og som Sikas sier så var det liksom tar som spaltis, tar for en menna og hinna for hinna menna. Så jeg ikke spaltis, så jeg slapp av enn jeg vi første helt og hinna kjent noen, og det var litt stort slutt, vi spalte intervall, og det godt.
0: Er det hardt av enn jeg, første venn jeg, at han har lenge ferie?
1: Altså, jeg har helt med sindre gang, og jeg har rundt sindre og så der, så det var ok, men ja, jo, vi rundt jeg har venn jeg, og det var sindre, men det gikk.
0: Hei på her, tid 16 år gamle her, og til å si at tid i midten til yngste i akkurat mesterdeltar Håpe, men tid har lykke å spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjør. Hva sier du til å være?
2: Jo, det tror vi mega stort litt, og har vært å prøve å snutt. Her har vi det, siden det er øvrig av Bjørn Geir imot 16.
0: Hva er det til for Bjørn Geir?
2: Det är något sin stärskare och då sin det blir det kroppsliga i mån till 16. Så vi tar finns jag sin det här avgöring, men det är vi stort att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till alltså, försökaren och så är det vi alltså, bara spär, också där man tror att spär på.